0: Nature, od alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а
2: знаят,
1: опасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

0: Nature. Od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а
2: знаят,
1: а
2: това
1: го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

0: Antena 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти са тази Антена 5, бе? А от тия петки не можем на факултета глава да дигнаме. Дай една шестка там, Антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Най-више кеф от кревет са Антена 9.
2: Соврени говоранци без международни санкции.
3: И аз съм Симон Тръпчески.
4: Може ли едно интервю за емисията Солрели?
3: Би сега да ви кажам нещо, що ке ве збуни. Мисля, би ви дал едно интервю во юни.
4: Па сега и аз да ви кажам. Аз съм доктор и би можел да ви кажам нещо, що ке ве збуни. И аз би можел вас да ви прегледам во юни.
3: Па добро сега, кога е така, айде, нека биде така.
4: Сите знаат како свири Симон Тръпчески, но како пее Симон Тръпчески, никой не знае.
3: Сорл... Не, виж една Сорл... Рели. Пев на няколко фестивали, детски.